0: U 8.32. Dobro jutro. Slušamo najnovije vesti u nastavku.
1: U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. Srbiju će predstavljati predsjednik Vučić. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Srbije poručio je građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv nje u delu podgoričkog establishmenta i podgoričkih medija da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejem Millerom. Uručena su rešenja o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog meseca ostvarile pravo na ovu subvenciju. Predsjednik Ukrajine Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Putinu u kom poručuje da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti, potvrdio je Kremlj. Čuli ste vesti?
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Družimo se do 11. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Srećan petak svima koji slave. A za 5 minuta javljamo kako naš radni prostor može vrlo lako da se pretvori u zatvorsku ćeliju. I to uz pomoć samo jedne rečenice. Ali pre toga Relja, Maja Berović, odmah iza njih Džala Buba i

Maja Berović i Delajla, dobar dan, Tijana je sa vama. A u nastavku nam je tu Mija Borisavljević koja kida i kako peva i kako izgleda i evo upravo sada puštam normalnu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kada metal fire